0: proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karnem.
1: Kugadinom para riset, a ti baraš nešto lisno. Izberi Skopsko Radler. Pumalku alkohol, pumalku kaloriji. Citrusna svižina i prepoznatljivi od vkusna Skopsko. Sovršen za site tvoji opušteni momenti. Skopsko Radler.
2: I ova leto, frutiziraj se s Opfrutirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frutirka Delčeva. Frutirka.com.mk
3: Kanal 77.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1988. godina se pojavi Cevitana i donese nov bran svežina. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Vohamači.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: od Alkaloid. Zontas, premium brand na motorcikli, pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni u Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrvna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubiteli na vozenjeto. Zontas, moć što se čustvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači, Štip.
1: Kanal 77. Maksimum muzika.

0: slušaj glasa.
1: Sekoj deno, čest i pol sam su vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo
2: što. Lito do maksimum.
3: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
2: Samo hitovi.